sorg i mitt hjerte, og formørket i min sjel. Følte syndens kval og smerte, tvil og angst var blitt min del. Tenkte, hva kan jeg vel gjøre, der jeg vandrer

Selv om bånd og lenker binder, og du øyner ingen vei. Intet for Gud til hinder, han kan mektig løse deg. Tro at Jesus sår på vunder, det kan gjøre mer enn alt. Det sant i hvert et ord.